0: Radio Istočnik.
1: Sto zapeta dva megaherca.
0: Slušate Radio Istočnik.